aseda ane de manyame ayeye enkanedi ai shira bohana na na chipo num kasa fidie na otie afidie ni dos so fidie da je meda wase so otie ene na otie le fene jama nso ogoro ogoro ni ba kope Beko titimofra asuye ye